2007. godine Pussycat Dolls su napravile svoj show pomoću koje su nameravale da pronađu svoju novu, sedmu članicu. Nakon nekoliko mjeseci takmičenja pobedila je mlada Aisha Nitolano. Ona nije učestvovala ni u